5 buah lagu telah pun disediakan dan kita telah pun membukakan telah WhatsApp kita awal tadi. Jadi telah pun ramai yang menghantar melalui WhatsApp memilih lagu-lagu. Di antara 5 buah lagu yang telah kita senaraikan iaitu lagu Istana Menanti, Rem Ma'ruf, lagu kedua Tiada Kata Berpisah, nyanyian Imam S. Arifin dan Nana Mardiana, dan lagu ketiga sebuah lagu Joget, Joget Cubit Cubit Sayang, Amat Jess dan Ada Laila. Sementara lagu keempat, lagu nyanyian Fauziah Latif, Dia, dan lagu terakhir, nyanyian Kumpulan Love Hunters, Sambutlah Kasih. Jadi baiklah, kita terus saja untuk mendengarkannya. Lagu pertama, lagu daripada Rahim Ma'ruf. Lagu ini telah pun dipilih oleh rakan-rakan pendengar kita. Di antaranya rakan kita Nancy Moore memilih lagu daripada Rahim Ma'ruf, Istana Menanti. Rakan kita Sipul, Mami Cikgu Sandy, dan juga pilihan daripada Maria Dar, rakan kita Bro Junaidi. Dan juga lagu ini dipilih oleh rakan kita Nur Maslia, rakan kita Ajazizi HD di Rimba, Rosti di Mumung KB. Itu dia 8 pendengar kita telah memilih lagu daripada Rahim Ma'ruf, lagu Istana Menanti. Jadi kita terus dengarkan lagu pertama menerusi hashtag laguku.

pada urus setia jawatan kuasa kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia jawatan kuasa kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kamu akan api neraka walaupun dengan separuh buah kurma. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari.

Semai budaya bersedekah dalam masyarakat. Ya, Auda, bersedekah merupakan salah satu amalan mulia yang sangat digalakkan dalam semua lapisan masyarakat. Sedekah bukan sahaja bermaksud memberi wang, malah merangkumi pemberian makanan, pakaian, tenaga, masa, ilmu dan juga bantuan kepada mereka yang memerlukan. Amalan ini mencerminkan sifat pemurah, penyayang dan prihatin terhadap kebajikan orang lain.

Yang ada sekarang dikongsikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib untuk hari ini, hari Ahad, 26 Julai 2026 Masihi. Bagi daerah Brunei, Mora dan Temburung, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib ialah pada pukul 6.37 minit petang, daerah Tutong 6.38 minit petang dan daerah Blaid 6.40 minit petang. Demikian tadi disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.